hlýtur að vera að símanum mínum. Hringjur sendi skeiti en það svarar aldrei neitt. Er einhver önnur leið til að geta náð í þig? Án þess að vera creepy eða vilbóð hringjandi.

eins og steypa fyrir framan spegilinn. Ámilísa seríur og sjónvarsblikk í bland. Er einhver þarna úti sem vill kannski kíkja inn? Sem að kannski vill kíkja á sjónvarsofa minn. Þú skrifaði númerið þitt á hann.